ako tay tu kala kiji na jibo kumu onyo uru kenya tagene manyo ko yui ulara li sukule ne kenya ni ko te ame tagi te gra ni buri ni bokon tin amugit ni bona tin jut amu ma gede ni ira ko bata presiden kumi bona tin utu ni be muda ne tia tu ngeweke kalia ma gede je mo ni onda tu mata ke bota tia ona tin kumi ma intelo aku tu bika pulga ni onda batu ni bona tin bika pulwe kumandilo chike kupa korono kuhijo ni vota tia sana nfuzi tia sana pa ame jasa mwa chukando chomika rana kuhiri zobi kumandu wa sitene chiko ishi kandols lakino limbo olga lau amuka siyasa neke na pamuda kukululia sitimo kubaru kule arafa nwa kere kii mije pundo lakini mamisha meto kandu ikyo kutorete kanya rana orate nyo kiso misin lakino kulimbo olga lau kukwakiteke muda nenuwa within 3 months kanya teke orate nwe nyore tu nak ngentar wosu kepa ka bersang ore tu mutu kali 10 km ore na tabu lagi dia ke mise gele wenda nyi kena sama nyore nak ngentar wos kliboni aku lu sos ore ne kita mak ki wo maram arab to nu gede be ngale ju ku mo mu ki wo jiji ki di monda ni ku la ko ta ke tul yo di monda ne ki baba ne nyi ku li baba kalia aku tom ge kon bande baba kalia aku tuh bawa uniform ya ni we tinya aki laku ana sa ko te benen aku right se ba laku di joji kina ka ote ame jo so mo ngondo chum ni bona di tungu no ni jo jo te be ko wenda ko bibi tigi te be sho wenda aga me je ale ji pi ka ongine te ke tu tu wo gi tungu ka lau.